ahia ebi akwa ukon aye adwendwene ebi akwa ukon aye adie bia ese ontuma mo aye dim na so be catch them say we dey be so be kwa ba atia akwa ukwi so be jam awrade a so be kwa ba ba kwa ba how dey you come. Hallelujah.